دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زوان

0: نو ونگ ونگ شما
1: اوه دو ته حالا حوت بندم لا حضار پوت او سو خوره شاله سود مجید آپزن درود خوتونو گنده خوت کتا تارخ گنی متاتا شمک دارک دای کتا قرباراتا لورو کرو لکرو پاربان چاقات نمه لبر دارا خورممه شل یلی کر شل نوم زیب کل کر کن نوم حنا سر پیره یه دارگو پار

شکر و هنگ بینه دوریت سر گلن چاوشی گلا سر ترین چاوشی گلا سر ترین دوریت سر گلن چاوشی گلا سر ترین

نوشا و ببلا خرو نوشا ایوان سر دای با پایزه عربه پرداشتی باشه عربه هموی شاو بجر بی من هر توم دوید و ایوان سر دای با پایزه و بی پرداشت و فرچه و بی